vesi koe fuata puakia e tau tamai ia. Ke hoko pe e mari koe koto fiefia. Ke hanga oli aki e ka inga kotoa. Kai piki ki he waifi koe matai koroa.